0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselja Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.
2: Opet sam zaspao pijan, cigaretom u ruci, niz vodu pušten, ko stari jedrenja u luci. Ja sam ti takav, mu

Novo u ponudi cement, holcim i titan po specijalnim cenama. Gvožđara Saša, Topola.

LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite, LG Aneri, distributer Galenika Fitofarmacija.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnog

0: Firmi Soul Food d.o.o. u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potrebom vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselja Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Firmi Soul Food DO u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban vozač C kategorije
1: i B kategorije.
0: Javiti se na 060-30-42-150, 060-30-42-150 ili doći lično na adresu Cara Dušana 19, naselje Lamele, Aranđelovac. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13.

Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM, 106,4 MHz, Op Top radio.

ljubav jedna žena zvala se Banjančevom. Ne zove se više njegovom i čovjek uzeo peškir. Obriši mu vetre suze.